Det er jo en relativt enkel titel på denne låta. Det er altså 12 M-er. Ja. Crash Test Dummies som står for den. Men nå er det Hillbillies som synger Reise I lag med deg frem til nyheteren halv seks.

Maybe I will. Det är Åsa Lill som synger den här I tidlig morgon efter nyheten 5:30. Och Nils Hagen Åstad är här I studio och önskar en riktigt fin onsdagsmorgon. 6 minuter över 5:30 är klockan blivit och nu är det Ella Lockert som ska synge för dig.

0: Nordstoga en sång som finns, och detta är ju då en så kallad smyger som vi säger på Sørlandet.
1: Oh.
0: Eller en grower som de säger på engelsk.
1: Och ja, det är en som en sång som växer på dig.
0: Absolut.
1: Ja,
0: jag får då med då.
1: Ja.
2: Ja, jag får när du säger smyger att tänkte jag med på en fjärd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, men den smyger sig in på den sången första gången jag tänkte den, så jag hörte den sången så var sån, ah, ja, ja.
2: Och så bara, ah, mm, ja, ja, ja.
0: Nu blir glad igen.
2: Du, Torfinn, ja. Och Astrid skriver, oh yes, mindre kött med åldern, mer fisk och grönsaker.
1: Ja, så det är inte bara jag alltså.
2: Det är tydligen inte bara du. Nej då.
1: Nej.
2: Det är upp till flera i inboxen våres nu som begynt att gå bort ifrån köttet.
1: För jag säger anonym här har mistat smaken på manfolk. Och en annan anonym hatar fiskesuppe då jag var liten, men mina celler är tydligvis inte förnyet. Jag har hatat fiskesuppe fortsatt. Du har tänkt om du har klart att gå igenom hela livet utan att skifta ut en celle. Det är imponerande.
0: Ja, fiskesuppe.
2: Ja, Torfinn, det er alderen skal om Paul. Når jeg spiser kjøtt, tar jeg meg og tenker, her setter jeg frottsa i like av en gris eller en ku.
1: Ja.
2: Er alltid jeg skal elsker kjøtt, men nu, prikk, prikk, prikk, hilsen Paul 63.
1: Ja. Da, ja, nei, da tror jeg det her er noe aldersmessig greie.
0: Det er alderen, Torfinn.
1: Ja. Men altså, jeg egentlig fornøyd med det, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har egentlig lyst til å ete mer grønnsak. Den slags.
0: Ringer der?
2: Ja.
0: Hva dette for noe? Kanskje om noen tar den da?
1: Kanskje.
0: Mye en til?
1: Ja!
2: Tre.
1: Står jo sikkert og ser på telefonen.
3: Dette er telefonen.
1: Nettopp.
2: Ai.
1: God formiddag til alle i landsmøtet og til alle lyttere. Her er det en særdeles effektiv morgen og formiddag. Jeg har slått plenen, vannet planter ute og fått malt en liten vegg ute. Nå er det bare å nyte resten av dagen på terrassen. Ha en riktig fin dag, everyone, fra Line.
2: Og velfortjent. Det var effektivt, vil jeg si.
1: For en morgen.
4: The number you have dialed has not been recognized.
2: Oi, engelsk til og med.
0: Okay.
2: Engelsk og norsk.
1: Jeg prøvde også å ringe på til utlandet her nå.
0: Jeg kanskje trodde det var på ferie i dag.
1: Ja.
0: Sånn er du av og til. Og jeg litt sånn, jeg liker det nesten best. De få ganger tror det ikke jeg der.
2: Nei.
0: For den, jeg synes det er jo dette den konkurransen handler om. Du melder deg på,
2: ja.
0: Og så vet du aldri når vi ringer, vi vet ikke om du tar den.
2: Nei.
0: Og det er rart, du får ikke det til så mange andre radioprogram i Norge, man driver på å ringe til noen telefonsvarer, og folk ikke tar den.
1: Nei.
0: Men sånn er det i Trude-konkurransen. Og nå, mine venner, skal du høre hvordan du kan melde deg på i den konkurransen, hvis du har lyst til å være med neste gang. Da gjør du sånn her.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen.
0: Mm.
5: Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøte!

0: Celine Lunder och Always Lonely. Lonely, vad skulle jag säga plötsligt?
1: Ja.
0: En väldigt fin sång.
1: Kjempefin.
0: Skrevet av Jim André Bergsted och Helge Moen, som jo, du också har jobbat samman med.
1: Ja, Jim och Helge, det är producentduon det.
0: Ja, och de har varit med att skriva min favorit Ingeborg-låt.
1: Ja.
0: 500 000.
1: 500 000, ja. De är helt rå alltså.
0: Ja, de är flinke.
1: De är skickligt sån chappe. Han Jim, han sitter med gitarren, spelar på den, och så sitter Helge vid tastaturet och prodder samtidigt.
0: Ja.
1: Så det är sån pop. Musikmaskineri som foregår där.
0: Ja, det är kult. Vi är i Bli kjent med Ingeborg-uka. Vi får stadig väldigt hyggliga meldinger från våra vänner som spør hvor er Andrea, och svaret på det är alltså hon är ju hemma och förbereder sig till att få barn.
1: Ja, en baby.
0: Ja, en baby som kommer till världen när som helst.
1: Mm.
0: Så det är väldigt väldigt flott, och därför är det Ingeborg och Hasse som är här, och det jag kosar mig väldigt med det.
1: Det gör jag ju.
0: Glad för att du är här och glad för att vi fick Øyvind som vän idag.
1: Ja, fy søren för en härlig fyr.
0: Ja, i Gullesfjord, som är en, som jag har förstått det, en arm av Kvæfjord i Troms.
1: Ja. Ja. Han sa det var helt nydligt där, och han hade så mycket projekt med två hytter och hus, och han verkar som en kar som inte sitter så mycket stille.
0: Tror det var väldigt käckt för han att äntligen ha fått lite ferie.
1: Ja.
0: Så att han fick genomfört allt som skulle genomföras. Imorgon får vi oss en ny vän. Imorgon är det torsdag. Vi gläder oss självklart, och hvis du känner att du allerede nu har lust att sända en melding i appen NRK Radio, så är väl det grejt väl?
1: Ja, härlighet, den är öppen, den där dörra där.
0: Ja, den är öppen hela dygnet den.
1: Ja, så skriv till oss hvis du har något du blir glad för, och skriv gärna också lite om dig själv.
0: Ja.
1: Så vi får vite lite om dig och numret ditt då, självklart.
0: Ja, väldigt viktigt, så får vi tag i dig imorgon i sextiden. Och jag nämnde det, det är torsdag imorgon, jag har ett spørsmål till dig.
1: Ja.
0: Kan du vara snill och förbereda dig på den faste torsdagsprogramposten Torsdagstrudeluttene?
1: Med glädje.
0: Ja, du känner till den?
1: Ja.
0: Vi väljer oss vår sång, enten med en liten historia eller utan, men i det minste en begrundelse för varför du vill höra akkurat den sången.
1: Ja, det ska jag förbereda.
0: Så flott. Blir det pop eller blir det rock eller blir det?
1: Det är hemligt.
0: Ja, så fint.
1: Det ligger väldigt gott. Vänta och se. Ja,
0: det blir pop här nu i alla fall. För här kommer Mariah Carey i sången Always Be My Baby.

Det här var Calvin Harris och Rag and Bone Man för en duo. Du fick låta som kom ut i 2019. Den heter Giant. Du hör den här i kvällsöppet. Nu till lite annan musikgenre. Det här är nå så kanske vanlig som norsk soul. Du får Sunbird. Det här är Is This What Love Is i NRK 10.

en sång som alltså känns snart, men oss må ju spela en hel låt ifrån Bursdagsbarn. Den jag plockade ut det ikväll, det är Fy fan, du är deilig. Det här är alltså 23-åringen Tobias Sten.

Odd Nordstoga. En sång som finns I kvällen på P1 och det passar ju fint att spela han när det handlar om dialekter som lytter Åse har önskat sig. Och hvis du sitter där du som hör på radio nå denne onsdag 26 augusti, hvis du tänker sån, jag har också lust att bestämma vad som ska bli tema på radio. Ja men då kan du göra det, det är så lätt. Du går in I appen NRK Radio och så skriver du tema, gärna en liten setning om varför du väljer akkurat det tema. Det kan vara vad som helst. Mellom himmel och jord. Jag plejer att si det kan vara allt från banan till Shania Twain eller alltså dialekter. På måndag så hade vi bästa sommarminne och idag alltså dialekter och du kan vara med och bestämma. Då går du in I appen NRK Radio och så skriver du ett tema. Jag skriver det tema ner på en lapp och lägger upp I bollen min som jag har med mig in I studio. Och då sån halv tolv så trekker vi alltså vad som blir måndagens tema och det är ju lite gøy. Jag syns ju det är väldigt gøy för det blir så mycket forskjellig, ikke sant? Och så syns jag det är morsomt att tänka på att det är någon där ute I landet vårt som har tänkt att ja men det där har jag lust till att höra vad andra menar om eller tänker om. Då syns jag den här kvällen blir väldigt koselig rätt och slett och det är det det plejer att bli. Og jeg synes også Øystein veldig snill med meg her inne I appen NRK Radio For jeg prøvde da altså å få til det her uttrykket fra utenfor Bergen Sykje-sykje-sykje-skusjen Og han skriver nå at sykje, det uthus Og skusjen, det hems Og han skriver Du får terningkast 6 på innsats Svagt ord på uttale Med en lille snøystein Helt enig, jeg synes ikke jeg fortjener noe Men da blir det kanskje en svag 3 da Tilsammen Ikke sant, det dårlig matte også, strøk I matte Og nei, nå må ikke jeg få dårlig selvtillit For jeg skal nemlig være her en hel time til Santana ligger klar Og det gjør O Blond og Christian Christensen også Vi skal høre Sigrun Losbarbo med Vi fler Og så får du nyheter her på PN Sånn at vi blir litt smartere Og så må vi jo finne ut av etter hvert her Hva som skal være Apropos låta som avslutter hele sendingen til slutt, det kan du også gjøre inn I appen NRK Radio. Det mye du kan gjøre. Du kan fortelle om din favorittdialekt, du kan tenke på hvilken sang som bør avslutte sendingen, og du kan foreslå et helt nytt tema. Det nesten så mange valg at det blir for meget, men du kan velge deg bare en av dem, og hvis alle gjør det, så blir inboxen fullt av gode ting som vi kan nyte I time 2 av kvelden på P1 med Jonas. Og nå får du altså Sigrun Losbarbo med Vi fler, og så får du nyheter her på P1.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

0: Nej, det är lite som kan måla sig med hjembyen. Det är kärlighet gott plantet i själen. Men visst du skulle ge etta för drömmen om att resa tillbaka, så är det ju inte helt säkert att byen är sån som den var i dina glansdagar. De smällvackra Trondheimsjentene för exempel, de verkar inte längre så intresserat.
1: De hängs mest på studenter, gudan med skägg och brilla och paraply.